As-Shodiqul Masduq meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana, sehingga jika istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha tidur di sana, maka sebagian tubuhnya menghalangi Nabi yang sedang sholat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, "Aku tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat, dan kedua kakiku pada kiblat beliau. Jika beliau hendak bersujud, beliau menyentuhku dengan jarinya, lalu aku menarik kedua kakiku. Jika beliau telah berdiri, aku meluruskan kedua kakiku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidur. Kemudian aku mencarinya. Lalu tanganku mengenai kedua telapak kaki beliau sebelah dalam ketika beliau sedang di tempat sujud." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq.